0: буудан хатлан дээр байжүй. Тарачин айлдур жабу чөлөө чон, таван сардур хүмүүс нэн яару. Босхийн өмнө өмнөтс салхин шуугмахч буудан далан шаралтал малж унва. Хүүхэн бүсгүй чүүд хоолны сав дамнан, хүүхэд багчууд ховнтой усж өөж, эдгээр бүхний таран дээр хүргэх учир өмнө довдур тараачин эрс баймуй. Шарам хөрс хөлийн улыг хайрж, шатам наран жоо нурууг төөнмөй. Шүрбус сунувч өдрийн халууны умартаад, шижир алтан жунай нарны хайрламөй. Нэгэн ядуу эхнэр хүн харин, налхаан төвөрж тарааны дэргэд жохсон, баруун гараар гээхцэн буудайг түүж, жүүн мөрдүр балбархай сахс өлөгж өхвэй. Түүний хэлхий сонссон хүн бүхэн тэсгэлгүй гунигалан сэтгэл өвхрэх булаа. Түрээс тушааж оной хүнсэн бараад түрүү түүж өлөн гидсэн тэжэмэй. Ялам тараалданг оخت хийдэггүй би ямбар гавья эрдэн бэ. Оной фүнлүү 300 таар, олсон ам жилийн ичэс үлүү. Үүний бодож ихтэй гутаад би өдөр дууссан умартан чадахгүй. Энэхүү шүлэгт жохоогч ядуу тараачдын амьдралыг жургалж, өөрийн ажил хөдөлмөрд оролцдоггүй мөртлөн бэлний идэж байдаг амьдралдаа гутран ичин гүрж тараачди өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байна. За сайн байцгаана уу. Сайн дурчуудын боловсролд оролцож байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
1: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуу ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаа тэгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
2: Хас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
1: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүрийг хэлдэг юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
2: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхуйг гүйгүүлээ.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нобелийн утга жохоолын шагналт Колумбиагийн жохоолч Гаршиа Марксийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болон Хятадын эртнээ алдартнуудын шүлэг наргаал сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
4: Чунгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.
5: 中华民族共同体概论诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十四讲，新中国与中华民族新纪元，1949至2012。我们党创造性的把马克思主义民族理论同中国民族问题具体实际相结合，走出一条中国特色解决民族问题的正确道路，开辟了发展各民族平等团结互助和谐关系的新纪元。习近平。1949年10月1日，中华人民共和国成立，中华民族实现了独立自由解放，中国人民从此站起来了。在社会主义革命和建设时期，中国作为统一的多民族国家，实现了政治体制和社会结构的系统性重构。我们党在民族地区进行民主改革和社会主义改造，确立和发展社会主义民族关系，形成了以民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣为主要内容的民族理论和民族工作方针政策。各民族在社会主义制度下实现了真正意义上的平等团结进步。在改革开放和社会主义现代化建设新时期，我们党作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，坚持各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，采取一系列重大措施，支持民族地区经济社会发展。各族人民持续共享改革开放红利，民族团结进步事业不断发展，中华民族在政治、经济、社会和文化等方面的共同性空前强化，中国特色解决民族问题的正确道路越来越宽广。从新中国成立到党的十八大的60多年里，中国共产党团结带领全国各族人民从落后走向进步，从贫穷走向富裕，从封闭走向开放，实现了从传统向现代的历史转型，彻底摆脱了近代以来一盘散沙、被动挨打的局面，为建设中华民族现代文明与中华民族共同体奠定了最为深厚的历史基础，创造了最为直接的现实条件。第二节，建设中华民族大家庭。从中华人民共和国成立的那一天起，中国各民族就开始团结，成为友爱合作的大家庭，足以战胜任何帝国主义的侵略，并且把我们的祖国建设成为繁荣强盛的国家。毛泽东以家喻国的生动表达，揭示了中华民族大家庭你中有我，我中有你，谁也离不开谁的血脉关系。宪法第四条规定，国家维护和发展各民族的平等团结互助和谐关系，禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。平等团结互助和谐是社会主义民族关系区别于几千年来不平等民族关系的根本标志。一、深化民族平等。民族平等是马克思主义处理民族问题的重要原则，是我国社会主义民族关系的基石。1949年通过的共同纲领和1954年制定及历次修改的宪法都明确规定各民族一律平等，用国家根本法的形式确认了境内各民族的平等权利。各民族不论人口多少、历史长短、发展快慢，不论语言文字、风俗习惯和文化传统异同，都具有同等地位。不仅在政治上平等，而且在经济、社会、文化等各领域都平等享有权利，平等履行义务。 从20世纪50年代开始，政府组织开展大规模的民族识别工作。1953年第一次人口普查时，全国自报登记的民族名称超过400个。当时经过识别和归并，确认了38个民族。本着从实际出发，客观公正，遵从少数民族人民意愿等原则，历经近30年，到1979年确认基诺族为单一民族后，由56个民族组成的中华民族大家庭的格局最终确定。我国的民族识别并没有严格按照斯大林四个共同的民族定义，也没有像苏联那样细分为民族、部族和山民。毛泽东说，科学的分析是可以的，但政治上不要去区别哪个是民族，哪个是部族或部落，各民族一律平等。曾经不被认可、受压迫和受排挤的少数民族得到国家正式确认，成为中华民族大家庭平等的一员。民族识别为制定实施民族平等政策提供了依据。1951年和1956年，国家先后出台了《政务院关于处理带有歧视或侮辱少数民族性质的称谓、地名、碑碣、匾联的指示》，国务院关于今后在行文中和书报杂志里一律不用满清的称谓的通知，纠正了带有歧视或侮辱性的称呼，进一步营造了民族平等的社会环境与文化氛围，如将归化族改为俄罗斯族，卡瓦族改为瓦族，壮族改为壮族，崩龙族改为德昂族，毛南族改为毛南族，瑶族改为瑶族。如北京市将帅府胡同和北池子北口两处回子营改为和平巷回会营，将东直门内、西安门内、宣武门外三处达子营改为合作巷、互助巷、和平巷。国家还出台了一系列尊重民族习俗的政策法规，在推广普及国家通用语言文字的同时，科学保护各民族语言文字，尊重和保障少数民族学习和使用本民族语言文字的权利。党和国家对少数民族采取了一系列优惠政策，如在政治上加强对少数民族干部的培养和使用，在经济上实行转移支付、对口支援、设立少数民族发展专项资金等措施，扶持民族地区基础设施建设和产业发展。在教育上实行优惠政策，支持民族地区教育发展，大力培养少数民族学生。对少数民族实行较为宽松的计划生育政策，这些政策措施及其实施效果是古今中外族群善治的显例。当然，很多优惠扶持政策在特定历史阶段发挥了积极作用，但因其未能与时俱进的调整优化，也存在固化民族差异性的现实可能。在中国共产党的领导下，各族人民成了国家的主人，剥削阶级和剥削制度退出了历史舞台，民族间的不平等关系转变为各民族劳动人民之间的平等关系。对此，费孝通评论道，新中国的成立在我国历史上是件空前的大事，全国社会结构起了重大变化，其中之一是民族关系的转变，从不平等的关系转变为平等关系。在一个和平大同的世界里，民族平等是绝不能少的条件。这个条件在我们中国首先实现，在人类历史上是应当大书特书的。历史证明，只有中国共产党 才真正实现了民族平等。二，加强民族团结。团结是社会主义民族关系的主线。毛泽东在新中国成立之际，发出了中华人民共和国各民族团结起来的伟大号召，激发各族儿女团结建设新中国的共同体意识。各民族只有同心同德，携手共进，才能巩固和发展民族团结、生动活泼、安定和谐的政治局面，才能激发中华民族共同体建设的强大凝聚力和向心力。1950年的国庆周年观礼上，党和国家领导人亲切接见了云南普洱地区部分民族头人。观礼结束后，代表团一行参观了北京、天津、南京、上海、武汉、昆明等城市。此行开阔了他们的眼界，加深了对祖国的认识，使之深深体会到中华民族大家庭的温暖。1950年12月27日，在普洱专区第一届兄弟民族代表会议上，全区26个民族含支系的代表与地方党政军代表共同立誓，从此我们一心一德，团结到底，在中国共产党的领导下，是为建设平等自由幸福的大家庭而奋斗。其后民族团结誓词及签名按原样刻在石碑上，民族团结誓词碑集中体现了中华民族以爱国主义为核心的民族精神，彰显了中华儿女一心跟党走的政治品格，被誉为新中国民族团结第一碑。1951年8月，广西省政府利用中央访问团到大瑶山开展慰问的契机，在金秀召开大瑶山各族代表会议，通过《大瑶山团结公约》简称公约，并将其刻于石碑，各族代表蒙誓遵守。公约载明，今后大家必须相互谅解，不记旧怨，共同在中国共产党、毛主席人民政府领导下亲密团结，并订立《团结公约》六条，共同遵守不渝。开展民族团结进步宣传教育，是促进民族团结的有力举措。延边朝鲜族自治州于1953年率先把每年9月定为民族团结月，新疆将每年5月，内蒙古将每年9月，贵州黔东南州将每年7月定为民族团结月。各地各级政府召开地区性民族团结进步表彰大会，对先进集体和个人进行表彰。国家层面召开全国性民族团结进步表彰大会。2005年，国务院将民族团结进步表彰活动确定为国家的一项法定活动，体现了党和国家对民族团结进步事业的重视，标志着民族团结进步表彰活动走上规范化、制度化的轨道。
4: 用声音记录中国，声音里的中国。
7: 九十载风云壮阔，
4: 九十载山河铭记，
7: 讴歌伟大远征，传承长征精神。
4: 中央广播电视总台纪念红军长征胜利九十周年特别节目《声音里的长征印记》，
7: 历史的声音，时代的力量。
8: 红星照我去战斗。